0: ఆకాశవాణి సమయం 1:50.
1: ఆదాబ్, ఏ ఆకాశవాణి హై ఖబరో కే సాత్ మే మహతాబ్ ఆలం. وزیر داخلہ امیت شاہ نے نشیلی اشیاء کی روک تھام کے لیے ایک متحدہ مہم کے لیے کہا ہے. انہوں نے کہا کہ نشیلی اشیاء کی اس لعنت سے قومی سلامتی اور نوجوانوں کے مستقبل کو خطرہ لاحق ہے. اتر پردیش پولیس نے رام مندر عطیے میں خورد برد کے کیس میں 8 افراد کو گرفتار کیا ہے. بھارت نے ایک مستحکم اے آئی سپلائی چین بنانے کے لیے امریکہ کی قیادت والی پہل سے متعلق ایک دستاویز پر دستخط کیے ہیں جس میں 34 ممالک شامل ہیں. مردوں کے کرکٹ میں آج شام بیلفاسٹ میں T20 بین الاقوامی میچ میں بھارت کا مقابلہ میزبان آئرلینڈ سے ہوگا. اس میچ میں سبھی کی نظریں پہلی بار کے کھلاڑی ویبھو سوریہ ونشی پر ہیں. اور فیفا عالمی کپ میں گروپ ڈی کے ایک میچ میں آسٹریلیا نے ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. اس نے پیراگوئے کے خلاف کھیلے گئے میچ میں کوئی گول نہ کرتے ہوئے یہ میچ برابری پر ختم ہو گیا. خبریں تفصیل سے. وزیر داخلہ امیت شاہ نے نشیلی مادوں کی روک تھام کے مقصد سے ایک متحدہ مہم کے لیے کہا ہے. انہوں نے کہا کہ نشیلی مادوں کی یہ لعنت قومی سلامتی، سماجی استحکام، معاشی مفادات اور نوجوانوں نیز ملک کے مستقبل کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے. انہوں نے روحانی پیشواؤں، نوجوانوں اور ماؤں سے زور دے کر کہا ہے کہ اس مہم کی کامیابی کے لیے ایک واحد پلیٹ فارم پر یکجا ہوں. جناب شاہ نے یہ رائزنی نئی دلی میں نارکو تعاون مرکز NCORD کی اعلی سطح کی 10th میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہی.
2: آج ہمارا دیش نارکوٹکس کے خلاف لڑائی کے ایسے نازک موڑ پر کھڑا ہے. آنے والے 3 سال طے کرنے والے ہیں کہ نشہ ہم پر وجے پراپت کرے گا یا ہم نشے پر وجے. اور میرا آپ سب سے ونمر آگرہ کہ دیش کے آنے والے 100 ورس کے بھوشیہ کے لیے یہ لڑائی ہم نے جیتنی چاہیے, دھڑتا کے ساتھ جیتنی چاہیے اور ہمارے سنیوکت پریاس سے جیتنی چاہیے.
1: صحت کی مرکزی وزارت نے ایک نوٹیفیکیشن کا مسودہ جاری کیا ہے جس میں نشیلی دواؤں کے ضابطوں میں ترمیمات تجویز کی گئی ہیں. ان ضابطوں کے تحت درامد شدہ دواؤں پر انہیں کم سے کم 12 مہینے تک رکھنے کی مدت لکھی ہونی چاہیے. مسودے میں نشیلی دواؤں سے متعلق 1945 کے ضابطوں میں سے 31 ضابطے میں ترمیم کے لیے کہا گیا ہے. وزارت نے بتایا کہ اس مجوزہ تبدیلی کا مقصد مریضوں کے لیے کوالٹی والی دواؤں کی لگاتار دستیابی کو یقینی بناتے

دلاتا ہے جس سے شجاعت، ہمدردی اور حق و انصاف کے تئیں پابندی کی اقدار کو تحریک ملتی ہے۔ عاشورہ محرم کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے حضرت امام حسین کی قربانیوں کو یاد کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ حضرت امام حسین سے کئی لوگوں کو سچائی اور انصاف کے راستے پر قائم رہنے کی ترغیب ملتی ہے۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ اس سے ہمیں ہمت اور یقین کے پائیدار قوت کی یاد دہانی بھی ہوتی ہے۔ دلی ٹریفک پولیس نے آج یوم عاشورہ محرم کے موقع پر ٹریفک کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ سینٹرل رینج کے ٹریفک پولیس کے ڈپٹی کمشنر نشانت گپتا نے بتایا ہے کہ اس علاقے میں ٹریفک کے بندوبست اور لوگوں کی حفاظت کی یقین دہانی کے لیے تقریباً 150 افراد پر مشتمل پولیس عملہ تعینات کیا ہے۔ دلی ٹریفک پولیس کے مطابق نیتاجی سبھاش مارگ سے آنے والی گاڑیوں کو جامع مسجد کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹریفک کا رخ نیتاجی سبھاش مارگ سے دوسرے راستوں کی طرف موڑ دیا گیا ہے تاکہ بھیڑ بھاڑ سے بچا جا سکے اور محرم کا جلوس بلا رکاوٹ آگے جا سکے۔ کرکٹ میں آج بیلفاسٹ میں پہلے T20 بین الاقوامی مقابلے میں بھارت میزبان آئرلینڈ کا سامنا کرے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 6 بجے سے کھیلا جائے گا۔ اتوار کے روز بھارتی ٹیم آئرلینڈ کے خلاف اپنا دوسرا اور آخری T20 میچ کھیلے گی۔ فیفا عالمی کپ میں آج صبح سویرے سان فرانسسکو بے اسٹیڈیم میں گروپ ڈی کے ایک مقابلے میں آسٹریلیا ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گیا ہے، حالانکہ اس کا پیراگوئے کے خلاف میچ ہار جیت کے بغیر ختم ہو گیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے نشیلی اشیاء کی روک تھام کے لیے ایک متحدہ مہم کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نشیلی اشیاء کی اس لعنت سے قومی سلامتی اور نوجوانوں کے مستقبل کو خطرہ لاحق ہے۔ اتر پردیش پولیس نے رام مندر عطیے میں خرد برد کے کیس میں 8 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ بھارت نے ایک مستحکم معیاری سپلائی چین بنانے کے لیے امریکہ کی قیادت والی پہل سے متعلق ایک دستاویز پر دستخط کیے ہیں جس میں 34 ممالک شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج عاشورہ محرم کے موقع پر حضرت امام حسین کی عظیم قربانی کو یاد کیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ وزیراعلی ریونت ریڈی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ منشیات سے پاک تلنگانہ کے مقصد کو حاصل کرنے میں تعاون کریں۔ تلنگانہ حکومت نے سنجے جاجو کو ریاست کا نیا چیف سیکرٹری مقرر کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ تیلگو ریاستوں میں آج محرم کے موقع پر یوم عاشورہ مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اور حیدرآباد محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ آئندہ 3 دنوں کے دوران ریاست بھر میں موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعلی ریونت ریڈی نے منشیات سے دور رہتے ہوئے صحت مند معاشرے کی تعمیر میں حصہ لینے عوام پر زور دیا۔ وزیراعلی ریونت ریڈی نے منشیات کے استعمال اور غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ ہر کسی کو نوجوانوں میں مثبت سوچ اور اقدار کو فروغ دینے اور منشیات سے پاک معاشرے کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ وزیراعلی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ منشیات سے پاک تلنگانہ کے مقصد کو حاصل کرنے میں تعاون کریں۔